Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver gang, og vi tog kjekkende matroser ifra Lellesand, og med hjertene i brand. Og vi søger etter miljø og små roser, som vi plukke kan. Et

For det finnes ikke mage til slik trise som Lovise på all verdens plan. Du er svart og du

0: på dansehuset skal vi simple mangen gjøre oss bemerkende.
1: Og ja, i en fei og fallera
0: du kan huset på.

0: forstummet tør vi slett ikke oss vise. For på dekket kan vi saktens ikke trø.
1: Og når kjede, gi oss saltømmet å spise. Og litt sillebrød
0: og en bit

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ein stølstor i tobakkløysa, sommeren 1908. Jeg var heimat ifra byen og hadde gange på stølet noen dager, så jeg tok til for ete under skinnet, og hadde hukt til ta med en unglartor. Jeg hadde ei møsyste når på veastølet, og nedunder der gikk det ei god ån de kalla hølåni. Der var det noe gå i høla, så en gjednast ned fikk lite fisk på makk. Og nå vil de sjå når de dør, og med de samme vil de sjå oppom Jan Gori møsyste. Jeg hadde ikke tala ved henne nå på 2 år, og hun tå til bli gammel, så det var ikke sagt å være på stølet en annen sommer. Jeg visste det fra før at det var artig å komme til en Gori møsyste, for hun hadde så god spekjemat og spekjekurv, og så god øst og godt brim. Hun hadde vant seg den fillevanen at hun brukte pipa, og nå var det slik tobakkløyse over alle bygda at det kunne være artig å ha de til gje i pipa. Jeg hadde vært så forsynlig at jeg hadde fått snåla med meg noen fjellinger, og stakk så en fjelling i lomma, for jeg var sikker om at det ville jeg ikke anke på. Da jeg så hadde funnet med makk og ordna til fiskepøsen og ungerstonge, så rakla jeg noe over fetiden. Det var litt blankt i været, så det var ikke til beste unglarværet, men nokre sjøa fikk jeg da, så jeg var ikke aldeles tomreipis da jeg kom til en Gori. Hun stod nettopp og vaska på ei stor gryte, så tok nå alltid sine 8 spunn, da hun fikk sjå meg. Og jaså, er du heimatkommen nå da? Å ja, du behøver vel det, veit jeg. Det er visst ikke for godt ikke i byen heller nå. Det skal være så lite med mat til deg, sier de. Og det er nok mykje mat i byen, jente. Men det er alltid mange om det med der de må ta. Så det blir alltid så skrubben etter reipsknuta, sier jeg, og helsa i høndi. Du ser nå bra ut, lill du ser det, så det har visst ikke leit på det, meinte jeg da jeg kom innåten. Det ligger vel i slekten, det veit jeg, all vissa på morssida, meinte jeg, for jeg laut bestandig slå meg litt spøkjefull og skjertast ved å møsyste. Å ja, du er samme karen du, høyre. Du får gå inn hjå meg, da. Du har vel stunde væra hjå meg noen dager nå, da, veit jeg. De kjem nå alt de her karene med nå ved helga, så du kan få være med deg og fiske litt. Og blir det for auleåtti, så er det nå enda jenta med nye disse sela her, da, måtte jeg. Å ja, men da lyt jeg nok være litt lill, da. For da kan jeg fiske aleine, da, ser du. Og så rugga meg inn i selet. Det er nok så ruskut jeg meg med nå, jeg har vært så ossel noen dager. Men du får gå ut til Klevin, så skal jeg finne deg litt drikke. Og dermed så drog jeg at boen, og kom at med en stor råsort spelkum med søt god mjølk, så smakte meg mesterlig. Og medan jeg drakk, så tok hun til svinge seg med kjelet og stelte den til på brannringen ned med peislaget. Du får ikke til vane med kjelet for mi skuld, jente. Det er vel ikke så flukt ta kaffen i hell nå i disse tiden, sa jeg, og sette køppen att på bålet. Og ja, de har med noe lite kaffe, lill, men det er nok verre til tobakk, sa Guri, og tok ned kaffebottilen og hadde i tråden. Det var nok sjele godt at de hadde med meg litt tobakk åtti da, sa jeg, og tok opp fjellingen og smetta borti hendene henne. Men da slefte hun alt sammen og var stående og sjå på fjellingen, så det har vært en gullklump hun har fått i hendene. Jeg får mala på kjelen i da, så får du sette deg og tende på pipa litt. Jeg treiv kaffekallen, så lag attåt tråden og te mala. Å ja, dette skal du ikke ha gjort for inki det, da, sa Guri. Hun treiv pipa til peisbroen og sette seg enda ned på krakken og karva i.
Så la hun på ei glån, og det var ikke lenge for det gauva så det har vært og det trøståga. Hun vart så bekvem, trast hun hadde fått røykt lite, at det var nok ikke farlig med de at hun var ussel, så det ut til. Men hun hadde nok vært tobakklaus noen dager nå. Da kaffen var ferdig, så lunna hun fram på bålet til alle slaga, så jeg kunne nå hatt fullskovan mat i 14 dager, og hun troga meg til å ete mer enn jeg hadde gøtt av. Sia så rista jeg fisken og salta den, og så hogde jeg brisk og bar inn med peislaet, og til slutt var jeg med og bar inn den store gryta og fikk den opp i peisvinda, for da skulle det nok til ha oppå bresting om morgen og gori. Hun var følende prætog og møsyste, og prætet om alt som var både i byen og heime. Hun laut noe mest spørre etter de som var i byen, for det hadde hun så lite greie på. «Du har vel sett kongen med, du? Og kanskje du har vært inne hos deg med?» «Ja, jeg har nok sett den et par ganger, men jeg har ikke akkurat hatt noe gang etter, så jeg har ikke vært inne hos deg.» «Det skal visst være en stor svær flange i dette, men det er visst en snill konge. Jeg har ikke hørt den har vært noe streng ved noen.» «Å ja, det er en røselig kar, men jeg har aldri hørt at den har gjort noe galt av seg.» «Ja, hvordan er det med det da? Du har vel ikke noe hus der, du vet jeg, når du litt halder til en gårstane?» «Ja, jeg er nok tehalder de må ta, men det er så mange av deg der inne at jeg finst ikke åt med de.» Til sluttet så kom nå kyrden henne, og jeg var da med og batt inn, og så bare inn at mjølke før nå, drå separatorn og veit jeg vassvende med til sluttet. «Ja, de var det artig å ha en slik en her. Du var nok til en går hjelp du må ta. Det lekt så mye til å tøve med at det rent møynt å være alene hele tiden.» «Å ja, men du hatt når å med ha med deg et minneske med du nå må ta. Du er nok ikke trøngen for å streve slik med disse mammoene du, lill.» «Ja, de sa i deg. Det er ikke noe å få med. Han er noe slik av smårover, og så vil jeg da ha både mat og betaling deg med, om det ikke er annet enn til møe.» Hun hadde så mye å gå med før hun ble ferdig. Kalven skulle ha drikke, og to griser hadde også skulle ha til kvelds, og sauen skulle ha salt før de kurra seg. Jeg passet noe varme inn og la på peisen så det lyste over hele huset, men hun gikk der og våna. «Nei, du vil vel ha lite til kvelds, du vet jeg, men hva skal nå det bli, sa Guri.» Hun tverrstanet og ble standen på gulvet. «Ja, skulle det nå gå etter så jeg vil det, så være det nok sjelig artig å få lite breste.» «Ja, de skal du få breste, lill. Det er nå føynt med de.» Hun trei fram ei høgfødt trepøttegryte under benket, og det var sakte ikke lenge før bresta var ferdig, og den så god var med. Medan jeg ekspederte bresta, så tok hun til rusle med noe til klevasengen. «Du får ligge her ute, du. Men dermed så er det så hardt her da, måtte. Det er bare noe gammelt fillestør her. Jeg hadde noe meint jeg skulle ligge i sengestør her i sommer, men det var god til å gå over da, måtte. Det er ikke farlig med meg så lenge, jente. Jeg søv nok hos det jeg når jeg kommer hit, meint jeg. Og jaddi vart å være i at jeg søv, for jeg vakna ikke før ved mjølkedugol hin dagen. Og da hadde noe gori hatt oppå brestinget si for lenge siden, og var snart ferdig til å ta opp østen. Først så fikk jeg noe kaffe på sengen med dugelig kvikak og romme hjertet, og til bisk var det fersk fisk, kan du veta, og så fikk jeg ystilsøl med romme nye. Det var nok ikke så flukst av romme i byen, mente jeg,
og da jeg fortalte hvordan levemåten var der, så ble det rent forferd. Jeg vet nå ikke hva du vil der da. Du kunne slå deg til her oppi. Du løft nok her med, skulle du se. Ja, det ser nok ut til de, men da løte jeg vel få slungt med innpoeng og galjenta her da, om så hva. Å ja, det kunne nok lese gjøre det godt. Det ikke langt etter det her. Det nok en i disse særlig her som vært taken mot det. Det løte nok gå an for hvem det vært å ta håna til deg før. Ja, men det vel ikke sikkert å vil gifte seg så hastig, Tona. Å ja, de lytter til gifte seg, kan du veta. Det vore vel det samme nederste ei til nå når mor henne er borte, og han Åla tek til bli slet inn han med, så det vore visst godt om det kom en der. Nei, de stai det ikke på det korset til rommet enn noe annet da, for at du tak i en slik ei. Det vore nok artig om du vørte på støle her, og har nok spurt etter om det ikke var du som var kommet inn her. Men bli nok bedt i nyheten. Hun er så svært til traktere mot at det er grove tingene. Ja, jeg ble værende den gang dagen, og jeg undrast mest på om jeg ikke skulle få se denne jenta som skulle ha slik herlighet. Jeg hadde ikke sett det på mange år ennå, så hadde nok vært vaksi. Jeg var så unglet en dag, og gikk trast sinne selv henne. Da hadde hun ut så mye kyra og kalva og saue, at jeg ble rent forundret hvor mye herlighet denne minnes jeg hadde. Men så var det om lørdagsmorgen, da vi hadde fått i ut bisken. Og Guri hadde meint seg til ysterlig til søtt, men da hun hadde fått inn på gryta, så kom hun til hukse på at hun hadde ikke vasslet. Nei, hva skal jeg gjøre dette da? Nå har jeg glemt seta vasslet, og så har jeg hatt i gryta. Du får plent snerte det nye til Ingrid, du, og så høyre åt meg om jeg ikke kan låne meg en døgg. I lyst da jeg grisom i en måte og hatt ikke stunde gå. Ja, jeg stussa meg lite, og så fikk jeg en liten buttil så jeg stakk i baklomba, og sette til det beinste nedover jålet. Jeg tenkte det best det går her så hun ser meg, så hun kan få tid til å stusse seg lite om det skulle behøves. Døren henne stod oppe, og da jeg kom inn, sa hun Ingrid og stekte vaffela. Jeg helste i høndet og sa at hun hadde vært stor og vaksi nå siden jeg så henne. Men det var ikke sikkert å hukste noe til meg. Og du er ikke mer fremmed enn jeg kjenner det nok at. Du er samme karen som du har vært, du, ser jeg. Det var noe løggelig at du ville gå innom og helse på disse boda, Judendel. Jeg har nok hørt at du var på disse kanto, men jeg tvilte du var vært inn så fin på de nå at du kunne ikke gå ikring og sæle til boda, jo. Å, jeg er med, jente. Jeg har vel bare hug til noe slektig, men det med så liten vente til det leks til noe å gå etter, da måtte han. Og det planer å leies til noe å gå etter for slike kara bare da vil, sa og Ingrid og let opp kløvedøret. Du får gå her ut i å sete deg lite, så får jeg høre hvordan jeg lever i byen. Du skal ha takk for det, men jeg tviler jeg kan ikke hefte meg, for jeg skulle visst være snugg. Og Guri mente seg til ysterlig til søtt i dag, men da hun så til så hadde hun ikke vasslet. Og så skulle jeg lye åt med det om du kunne låne henne litt i døgg. Å ja, det lyt vel bli rå med de, sa og Ingrid, og la på en skrat. Men det har vel ikke slik hast, veit jeg. Og ysta mykje til kvelds, måta. Og så verme og ikke mjølke, for du kjemat, måta. Og har nok greie på de og Guri. Så snart og til åt boen. Det var sers til hjemann det snådige jente, tenkte jeg, og tok opp bottilen og sette den på bålet. Det var harmelig at ikke jeg gange innom her før. Jeg sette meg på en slabenk at åt glaset. Da kom inn at hadde taket på seg et kvitt fereklæ,
Og ja, de var også snørt inn at de glemte både Vaslebotil, Leon Gori og alt sammen. Du får ikke hefte de fra steikingen de gjente seg, for jeg syntes de kunne ikke slå meg til ro, sjelig ei gang. Og det er ikke farlig med de, gutt. Jeg har stekt så mye at vi får nok at ved kaffen. Du lytt nok stane litt nå, da måtte. Det er ikke til hver dag jeg har besøkt hos slike karer, kan du veta. Jeg skulle ha berikket nye til meg før, men dermed så la jeg til å ha stekt med en okre strylle og stelt meg til en gang tingen. Det var noe meningen med at det skulle bli lill i dag, da. Så du kommer hvis passer, du gutt. Det kommer slottefolk til meg med nå ved helge, vet jeg, og da blir det hvordan å gjøre. Ja, jeg visste ikke ordet ta før kaffen var ferdig, og fram på bordet kom det til alle slag. Så det så skjelig ut til at du hadde fått stelt seg i stand. Vi skulle nok hatt med oss og gore i meg nå, men jeg forsnerte oppgjettet når jeg heldet i åtte. Så tek jeg med meg litt vasle, så kan du sette ved for å gå nye. Men da vi var ferdige og skulle tegne åt bålet, så kom og gore i doren de gjennom døren. Ja, du er skjelig en glop kar til å gå etter vasle. Den som skal stunde på det lytta gå tålmodighet. Ja, men og Ingrid sa det hasta ikke hun. Og jeg er ikke så stø på disse vasle-setingen, så jeg lagt lye etter henne så jeg bodde jeg, mente jeg. Og det tøver snart det haste på og Ingrid med nå, vet jeg, sa og gori og slå seg morosam. Og vasta to bort i armen henne Ingrid. Og Ingrid tok og gori så vennskapelig under hundet med seg til Klevin, og de lå både to. Nå skulle de skjele til gange etter det, jente, så nå var det godt du kom. Så drikk du en kaffedrøpe med oss. Du kan vel spå litt mer, du vet, så vi får se hvem det hasta mest med, mente og Ingrid. Ja, vi åt og drakk, og til sluttet så svinget med køppene våre. Og Gori spodde, men hun spodde alltid slik så hun selv ville ha det. Så fikk hun noe vasslin og drå oppatt, men jeg ble noe attværende utover dagen. Det var et og annet jeg skulle stelle på. Jeg var både i boen og arrestan, og fikk se hvor mye smør hun hadde draget, og siden ble det noe en smål be til meg da det lei på.

Betreng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave.

Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ok.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

fra Carmeno, og jeg er trailersjåfør. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av dem som hadde nådd mor mi opp til knedene.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hvem må han bak kjøre? Han kommer til nærmere nå. Oppe liggen bak med lyse og blunke og bruke tuta si. Fælt at slikken skal kjøre bil. Kanskje rett og

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

som smerte, verne alt som har verdi. La oss fremme i våre hjerter

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig god kveld og velkommen åt siste utgave tå på dansegolvet fyrer vi til en velfortjent sommerferie. Kristian Finnsveen heter jeg, og det var selvsagt i 60-årslag og Oddvar Nygaards kvartett som startet ballet som vanlig, og vi skal helle på et par timers tid. Og det blir noe innslag med litt sommerslige leker, og det blir noe til hårdt som vanlig. Vi skal få eksempel på en, ja, det vil mange kan vil kalle en sommerslek. Det er nemlig Måkeskjærsvalsen, sånn Gideon Wallberg, antageligvis svensk, og det er Peder Andreas Røstads orkester som starter ballet med Måkeskjærsvalsen.

Ja, det var Peder Andreas Røstads orkester og Måkeskjærs valsen. Ja, det er Tosas kveld, og det er på dansegulvet. Siste sendinga fyrer en liten sommerferie, som sagt. Så blir det kanskje noen repriser i løpet av sommeren, det vet jeg ikke så mye om, men så kommer vi natt ut på høsten med mer dansegulvet og gammel dans. Da skal vi få en leke med om Øyvind Sandum fra Lalm, bosett i Oppdal nå. Han skal ha låten Tradisjonell skosk.

Ja, det var en Øyvind Sandum der, med en tradisjonell skoske. Skal heller se Nord-Gudbrandsdalen på sett og vis. Litt og stund til en komponist vi har vært borti en del før, nemlig en Hjalmar Moen, som var pølsemaker og drev kjøttforretning i Vågåmoen i eldre som i år, og har gjort stygg mye komposisjoner. Vi skal høre et par leker og et par eksemplarer nå, og den første, det en trekspiller som heter Dag Gordon, som skal spille solnedgang ved Vågåvatnet.

Ja, det var Daggården, det med solnedgang ved Vågåvatnet og en formidabel komposisjon. Kanskje litt i yttergrensa for det vi kalte gammeldans, men i og med at det er siste sending før sommerferien, så kommer det i hvert som er minst like mye i yttergrensa for gammeldans, men vi får nesten ha lov å strekke strikken bitte litt. Det er tross alt snart midtsommer. Vi sa, nevnte så vidt at vi skulle få et par Hjalmar Moen-leker, og vi skal få en til nå. Og det skal vi få i gjenhør med om Øyvind Sandum, som vi hørte rett nå. Og vi skal få en lek som heter 'Høstkveld i Vågåbua'. Det er nok en vals.

Ja, det var Øyvind Sandum det, og Høstkveld i Vågåbua av Hjalmar Moen. Det Kristian Finnesveen som serverer gåmåldans i Valdresradioen denne torsdagskvelden, og vi har en e-post det går an å bruke hvis det noe ønsker leker eller gjort annet. Nå det jo lenge til neste program, men dog adressa det dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com har undertegna noen planer om å prøve å dra i gang en liten leke lytterkonkurranse ut på høsten, men jeg kan nå. Hvis det noe ønsker om det, så går det an og så skriver jeg på en e-post at det kunne vært tøft, og så kan det hende at det blir en gommeldagsnøtta, og kanskje det kan også bli en premie der, før vi ser litt på hvis det noe interesse for det. Da skal vi neste lek få høre en kar som heter Vegard Hansen. Han en drivende dyktig trekkspiller, og han fra Aure, borti Møre og Romsdalen, og han har akkurat fullført studium på Ole Bull Akademiet, og selvsagt knakende dyktig, og vi skal få en renlender om Vegard Hansen, og den heter Renlender etter Helle P.

Ja, det var han, Vegard Hansen. Da skal vi forflytte oss til Romsdalen og Bjarne Lins kvartett. Han skal låte en polka som han har gjort selv, og den heter Mardalsfossen. Den Mardalsfossen, den ligger vel nede i Romsdalen, og der var det vel noe spektakel og noen aksjoner for mange år siden. Folk som ville verne den mot kraftutbyggingen, den aksjonen gikk vel regelrett i DAS, for, si, for da er det kraftstasjonen der. Og, men det er vel så vidt det regner vann til Safossa enda, men like fullt, her skal vi få Mardalsfossen, Tom Bjarne Lien.

Ja, det var en fin liten vals, var ikke liten her. Da blir det litt andre takter. Vi skal få litt hardingfele og litt andre ting. Og vi skal delvis på lokale trakter vi har spilt om før. Og det er Askeladden og en rellender som heter Hestkarn. Og det er Ingunn Bjørgo som har gjort denne rellenderen.

Ja, da det på tide med en masurka. Nå ringer faen hakke med telefonen her, men han får bare ringe, for nå skal vi spille masurka, og det altså en masurka som Nordøyfjellsk spiller. Jeg setter bare i gang musikken, for nå ble det helvetes leven der.

Ja, det ble litt krøll her med noen telefoner og noe spetakkel. Men skal vi se om vi kommer oss gjennom det. Og det var Nordfjells, og det var en masorka vi hørte midt oppi en av dere helvetes ringinga. Men nok om det. Nå skal vi få litt mer gammeldans, tenker jeg. Og det er Dalakopa. Dem har vi hørt en del før, og de spiller godt. Og vi skal få gammeldans for trøllestemt fele, rett og slett. Og det er en

Det var Strindskål og Midtlinds kvartett, og vi skal få litt mer tur etter musikk og gode gamle legender, nemlig Tur etter trioen, og vi skal få en lek som heter Nesning på Hamar-Marten, og den renlender, og den Ulf Peder Olrog som har gjort den leken, og som de fleste kanskje kjenner at titeln så er en melodi som en Alf Prøysen har gjort. Han Alf Prøysen og han Ulf Peder Olrog, de hadde mye samarbeid, og de hadde også avtale om at de kunne bruke en av hans tekster og melodier som de ville om en annen, som sagt. Det var vel stort sett Alf Prøysen komponerte vel ikke så mye melodier i og for seg, men han gjorde mye tekster, og dette er som sagt et eksempel på det. Det er en Ulf Peder Olrog som har gjort melodien og langt på vei teksten. Nesning på Hamar-Marten og Tur etter trioen.

Ja, det var en Åge Sogn og Håkons jubileumsvalse. Ja, men da skal vi gjøre en tur litt lenger over. Vestover og litt sørover og i området rundt Stavanger og Sandnes. Og Sandnes spillmesslag, dem har vi ikke hørt så mye ifra før, men nå skal vi få en lek, og den heter Jeg er liten jeg, og det er en tradisjonell rennlender, så det blir spennende.

Ja, der fikk vi både en hambo og litt sang på kjøpet. Da skal vi bevege oss nordover i landet i Godsesky, åt vefsen og vefsningene, og vi skal få en rennende, den kaller hinnu, banne, eller et eller annet i den duren.

Ja, slik skal det låte. Her fikk vi originalen. Det var Ulf Peder Olrog Samling vid pumpen, heter den. Da har vi kommet dit i programmet faktisk at vi skal i gang med litt polsekuler, og vi skal få fire på rappen. Det har vi gjort en god tradisjon. En pols kommer eldre alene, og kommer støtt ihop med en tell, og plutselig så ble det fire. Første polsen ut i kveld, det Ola Jonnys orkester. De skal spille en polsdans etter Einar Valløen, og det en tradisjonell pols. Og så skal vi få Britt Annes, de skal spille nordlandspols, og den en Hans Lisper som har gjort, og han hukser vi som en ildsjel og komponist og spillmann i Fossegrimen, orkester ifra Målselve i Troms. Og så det gode gamle Edgar Herringstad som skal spille en pols etter Harald Grilland. Og så kommer det til slutt i polsekula, altså Dalakopa, og de skal spille Finnleken. Da kommer det fire polser på rappen, så da det bare å svinge seg og polse i Osund.

Ja, det var en brukbar slutt på en polsekule. Det var Dalakåpa til slutt, og finleken med orgel og full pakke. Da er det på tide, og så spiller jeg litt Overstock og Sten. Det er stund som sist, og det pleier vi å gjøre jevne mellomrom, og vi skal få en rellender som en Thomas Nilsen, den ene trekspilleren i Overstock og Sten har gjort, og den heter Til Kari og Stig, og det er tilegnet Stig som er bror av Thomas, da han gifter seg med Kari. Så her kommer renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen, og det er Overstock og Sten.

Overstock og Sten var det, og det var renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen. Vi skal ta en tur inn i de djupe skoger, inn i Finnskogen, og da er det selvsagt Finnskogskvintetten vi prater om, og vi skal få en mazurka framført av dem, og det er i Bryllupsgården, og det er en som heter Einar Galåen, som har komponert mazurkaen i Bryllupsgården.

Det var Finnskogskvintetten det, og det var den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther. Vi skal få litt andre takter og toner nå. Vi skal åt ja, litt ymseplasser, Sørfron og Vestlandet og litt ymse, nemlig Kvarts, som har vunnet en drøssevis med spillmennspriser og i full drift og har gitt ut ny musikk for ikke så lenge siden. De skal spille en vals. Den heter Gjende Jenta.

Ja, det på dansegulvet du hører på, og det Valdresradioen. Og vi har kommet godt ikke ut i programmet, men vi skal ta en liten e-postoppdatering. Det dansegulvet alfakrøllgmail.com, dansegulvet alfakrøllgmail.com, og hvis det noen stemning for litt lytterkonkurranser og ymse ut på høsten, så send gjerne en e-post, så ser vi hva det går an å få til. Akebakken spillmesslag, det selvsagt et tøft spillmesslag, og vi skal få polka som den store leide hørte vi rett nå, og han komponisten av denne leken, den heter Polka på glid, Akebakken spillmesslag.

Ja, det var rene 17. mai på slutten, det, men det var en kjempetøff polka da Akerbakken spillemannslag. Nå skal vi ta en bytur åt Midt-Norges hovedstad, nemlig Trondheim, og der har de et spillemannslag som kaller seg Søndre Trondheim spillemannslag, og de har en reinlender på repertoaret, og den heter Reinlender av Holrønningen.

Det var Trondheim, Sundre Trondheim-spill med slager. Det skal være rett. Vi skal høre en vals etter denne fine relleren, og det er Overstock og Stein. Det må være med noen ganger. Det er så, tross alt snart sommerferie, og da er det vel litt mer rett og rimelig at vi skal få en lek som har litt sommerslig i titlen. Det er en vals som heter Sommernatt på Tromsø, og det er en som heter Ole Nilsen Brekkan som er komponist.

Ja, det var en gjeng med livete studenter, det. Det var Snaustrinna spillmesslag og Huldre nedpå Kventom, Hans W. Brimi. Ja, i retten nå hørte vi Finnskogskvintetten spille Den glade 40-åring Tom Sigmund Sæther, men nå har han blitt 70 og er nok mest sannsynlig dobbelt så glad, for nå heter leken av Sigmund Sæther Den glade, jodlende 70-åring faktisk, og han har fått med sin jodler som gjestartist. Det var han fra bort på Møre-Einlandsand, som ikke husker navnet på. Han var med til et like, talentprogram på fjernsyn og lurer på min venn. Han er i hvert fall gjestjodler på leken Den glade, jodlende 70-åring. Sigmunds orkester og Sigmund Sæther.

Ja, det var Reel, svarer Hilde. Det var orkestrell gruppa Flukt, og de har hatt litt ymse medlemmer, dem òg, men de som sto for denne reelen, det var Sture Leide, som vi har hørt før i kveld, og det er en Øyvind Farmen, og så er det en Håvard Sterten. Sture Leide vet vi spiller fele, og Øyvind han spiller trekkspill, og Håvard han spiller trommer og perkusjon og ymse. Vi begynner å komme på hell i kveld òg, men vi har et rundt ute i Leikjer, og vi skal få Hallingdal Kraftlag må vi nesten slippe til, og de har vært innganger og traver i dansegolvprogrammet her på Valdresradioen. Og vi skal få en meget godt kjent og mye brukt vals som en Jostein Søven har gjort, og den heter 'Sist i økten'. Det er Hallingdal Kraftlag.

Ja, det var den gode gamle valsen sist i økten, ton Jostein Sørbøen, og det var selvsagt Hallingdal kraftlag som led den. Da vi kommer så langt at det snart på tide å takke for seg. Vi har to leker att på tapetet, og det er de som åpner ballet som skal få avslutte, nemlig Oddvar Nygaards kvartett. Skjønt denne utgaven her er uten fele, men det er erstattet med to meget godt kjent og drevne trekspillere. Det er Arnt Haugen og Tore Løvgren som har vært med om Oddvar Nygaard. Bare så to siste lekene vi skal høre, og da blir det vel strengt tatt fem, så da må vi bytte ut kvartett med kvintett og første og nest siste leken, helt på sagt. Vi skal få med Oddvar Nygaard og gjengen i kveld. Det er en vals som heter Kveld ved Furusjøen. Det er en Furusjøen, det er en innsjø som ligger i Sel kommune og i Nordfron, så de deler på den vassbytten. Og ikke som en komponist, det skal jeg innrømme, ikke helt sikker på om det er Oddvar Nygaard selv eller om det er den andre. Men i alle fall, her kommer Kveld ved Furusjøen.

Ja, da har vi rett og slett kommet til siste nummer og siste lek og siste dans for i kveld. Så da vil undertegnede Kristian Finnsveen takkes hjertelig for at du har hørt på i kveld, og ønsker alle en riktig god sommer, og håper det blir både godt vær og muligheter for en dans, og kose seg og ha en fin sommer, rett og slett. Så da skal vi avslutte, som sagt, det er Oddvar Nygaards kvartett, skråstrek kvintett, som skal få siste leken i kveld, og de skal spille en rellen deretter Hans Myhre, så den vet vi Oddvar Nygaard litt har komponert selv. Men da kommer rennen etter Hans Myhre, og som sagt, riktig god sommer til alle sammen, og så høres vi ut på høstparten. Takk for i kveld.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

han hadde på lager. Har rocket for sultne mager. Og folk i salen slutter det rått som folk flest gjør når det vanker noe godt. Rocker Billis, han samtidig varm. Doris og Jørnis gikk arm i arm inn i rommet bare for damer. Og vi en type som snur seg og glaner. Og typen var stygg, ja styggere enn styggen. Raga høyre en mann på hesteryggen. Han syntes han kjente det skjedde noe.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

i stabben, nå må ryggen ha en hvil. Tørke svett i panna og får fram et lite smil. Jeg ser siluetten mot skjulets åpne dør. Han virker så liten, mindre enn han gjorde før. Arbeidsjakke av blåtøy,

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.